0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Venice Fire, Balkan, Internet.